0: Mijina yesu di mu kasegu wabra boso. Tu mi biya wudidi wunsem. Ama bema tisa waka prekwe wunibi. Oba penyi tisa oshi eni wunsem. Enana ju mijina yesu di ma domi se tu mi no. Mijina onyami tu mi ma domi se tu mi no. Onyami fane sanka musika sem.
1: Amen.

0: Ketichia Aye Coleman.
1: Coleman.
0: Wembley guy.
1: Wembley, okay.
0: Ana Fichia Aye Stephen Appiah.
1: Stephen Appiah, Tornado.
0: Stephen Appiah, ni mwai dududu.
1: Uwa nwa kasa, oye fit susu.
0: Ni mwai dududu. Ni mwai dududu. Di, aya kache Coleman se, eni oma udi mane suteno. Oma Stephen Appiah nsu, indi the same thing.
1: Ah, Coleman swati.
0: Oh,
1: ana mihu nache. Go Coleman so, ujina brandi.
0: Ebi nansi diye, waze.
1: Sa, eswati.
0: Se ubiano unyinia.
1: Okay.
0: Now we show unyinia ni diemu
1: ye. Obesi, eni mo diye, vetima di diye, penye sa.
0: Ona ni kuya.